0: Hi, this is Ben Whiteley from the Good Lovelies, and you're listening to VOBB Radio.
1: Hi, 私は諏訪間健です。I'm from Tokyo. あなたは VOBB を聞いていますか?